0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Top dom Tuzla, za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezocement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče,

23. juna 1611. godine engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Evrope u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu, gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Sjevernog ledenog okeana otkrio je more i Moreus, koji su po njemu dobili nazive. Međunarodni olimpijski komitet, nevladina organizacija čija je uloga organizacije olimpijskih igara, osnovana je na današnji dan 1894. godine u Parizu. Od 1915. godine je sjedište komiteta u Švajcarskoj. Dvadeset tri. juna 1912. godine rođen je Alan Matheson Turing, engleski matematičar, logičar i kriptograf. Smatra se ocem modernog računarstva. Napravio je koncept algoritama koji se danas koristi u svijetu i računanju pomoću Turingove mašine. Na današnji dan 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk. 1954. godine izumio je vakcinu protiv dječje paralize. Bio je profesor sveučilišta u Pittsburghu, direktor istraživačkog laboratorija za epidemiološke i virusne bolesti. Na današnji dan 2004. godine Međunarodni krivični sud pokrenuo je prvu zvaničnu istragu. Predmet istrage bili su ratni zločini u Demokratskoj Republici Kongo 2002. kada je u sukobima poginulo najmanje 5000 ljudi. Procjenjuje se da je tokom desetogodišnjeg građanskog

No je otvoren rekonstruisani centar za posjetioce, savremeni turističko-informativni prostor namijenjen domaćim i stranim turistima. Obnova objekta kojom su unaprijeđeni unutrašnji vanjski sadržaji za promociju kulturno-historijskog nasljeđa realizovana je kroz prekogranični projekat PAKON 2 finansiran od evropskih fondova. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio je prijem za predstavnike i igračice ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 Tuzla, koji će ove sezone nastupati u premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine. Predstavnici kluba su se zahvalili gradu na kontinuiranoj podršci koja je bila ključna za njihov historijski sportski uspjeh, te su gradonačelniku uručili klubski dres kao znak zahvalnosti. Utorak se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i toplo vrijeme sa dnevnim temperaturama do 37 stepeni, dok su u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Očekuje sunčano i toplo vrijeme sa dnevnim temperaturama do 37 stepeni, dok su u drugoj polovini dana širom zemlje mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom.

23. juna 1611. godine engleski istraživač Henry Hudson, poznat po pokušajima da otkrije morski put iz Evrope u Aziju preko Arktika, nestao je u Hudsonovom zalivu, gdje ga je ostavila pobunjena posada broda Discovery. Tokom istraživanja Sjevernog ledenog okeana otkrio je more i Moreus, koji su po njemu dobili nazive. Međunarodni olimpijski komitet, nevladina organizacija čija je uloga organizacije olimpijskih igara, osnovana je na današnji dan 1894. godine u Parizu. Od 1915. godine je sjedište komiteta u Švajcarskoj. . 23. juna 1912. godine rođen je Alan Matheson Turing, engleski matematičar, logičar i kriptograf. Smatra se ocem modernog računarstva. Napravio je koncept algoritama koji se danas koristi u svijetu i računanju pomoću Turingove mašine. Na današnji dan 1995. godine umro je američki mikrobiolog Jonas Edward Salk. 1954. godine izumio je vakcinu protiv dječje paralize. Bio je profesor sveučilišta u Pittsburghu, direktor istraživačkog laboratorija za epidemiološke i virusne bolesti. Na današnji dan 2004. godine Međunarodni krivični sud pokrenuo je prvu zvaničnu istragu. Predmet istrage bili su ratni zločini u Demokratskoj Republici Kongo 2002. kada je u sukobima poginulo najmanje 5000 ljudi. Procjenjuje se da je tokom desetogodišnjeg građanskog rata u Kongu stradalo više miliona ljudi. Na današnji dan 2006. godine umro je televizijski producent Aaron Spelling, čije su serije Beverly Hills, Dinastija, Charlievi anđeli i Melrose Place bile poznate i gledane širom svijeta. Na današnji dan 2016. godine Velika Britanija sa 52% naprema 48% glasova podržala je Brexit ili izlazak iz Europske unije. Izlaznost birača na referendumu bila je 71,8%. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 23. juni danom javne službe, koji je prvi put obilježen 2003. godine. U okviru dana javne službe UN su ustanovili godišnje nagrade za pozitivna dostignuća u javnoj službi. Ovaj dan je prilika da se istaknu vrijednosti i koristi rada državnih službenika, da se unaprijedi program za promjene i izgradi otpor prema vladama i poslodavcima koji teže ostvarivanju štednje na uštrb zaposlenika javnih službi.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
8: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035

0: 366-665 i 035-366-669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine.

0: reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Protest autoškola jutro se izazvao velike saobraćajne gužve na tuzlanskim ulicama, a na pojedinim dionicama formirane su kilometarske kolone vozila. Mirna protestna vožnja autoškola održava se zbog nezadovoljstva načinom uvođenja novog aplikativnog softvera u procesu osposobljavanja kandidata za vozače. Vozila autoškola kreću se gradskim saobraćajnicama, zbog čega je saobraćaj u Tuzli znatno usporen, posebno u vrijeme jutarnje gužve. Na terenu je policija koja reguliše saobraćaj i usmjerava vozača kako bi se spriječili veći zastoji i omogućilo odvijanje saobraćaja na najopterećenijim raskrsnicama. Građanima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje, kao i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće. Iz udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona ranije su naveli da nisu protiv digitalizacije, ali traže da se novi sistem uvede zakonito, transparentno i uz uvažavanje struke. Smatraju da način implementacije softvera može ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet obuke.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Razmatraju se između ostalog izvještaje o radu gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova te imovinsko-pravna pitanja. Jedna od tema razmatranja je rezolucija o podršci očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u našoj zemlji i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Na sjednici će se razmatrati izmjene poslovnika Gradskog vijeća te odluka o grbu i zastavi grada Tuzle. U okviru programa 31. ljetnog univerziteta danas je održan Start-up inkubator Tuzla Klagenfurt. Ovaj događaj osmišljen je kao platforma za razmjenu znanja, povezivanja i kreativnosti.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Povodom Međunarodnog olimpijskog dana koji se obilježava 23. juna razgovaramo sa mojim gostom u studiju, a to je Zlatan Saračević, sportista stoljeća grada Tuzle, jednim od najuspješnijih atletičara u historiji Bosne i Hercegovine i prvi nosilac zastave naše zemlje na olimpijskim igrama u Barceloni davne 1992. godine. Tokom više od dvije decenije duge sportske karijere osvojio je više od 200 medalja, postavio rekorde koji i danas odolijevaju vremenu, te ostavio neizbrisiv trag u atletici, dizanju tegova i uopšteno BH sportu. Dobro jutro, dobrodošli.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.

0: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
0: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
0: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
0: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
0: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
0: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija. Potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru. Za provedbu programa u federalnom budžetu je za sva tri aerodroma osigurano 11,8 miliona konvertibilnih maraka. Pretresi u Gračanici provode se od jutros na više lokacija po naredbi Opštinskog suda u Gračanici, a pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Kako je saopšteno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, aktivnosti su uslijedile nakon višemjesečne istrage koju su provodili policijski službenici sektora kriminalističke policije. Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona zajedno sa policijskim službenicima policijske uprave Gračanica. Danas je upriličena mirna protestna vožnja koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju je uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranja nastave.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Održan startup inkubator Tuzla Klagenfurt. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla organizovana projekcija dokumentarnog filma Safet Zec, put majstorstva. I sutra vrijeme slično današnjem. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas zasjeda Gradsko vijeće Tuzla. Razmatraju se između ostalog izvještaj o radu gradskih institucija, javnih preduzeća, javnih ustanova te imovinsko-pravna pitanja. Jedna od tema razmatranja je rezolucija o podršci i očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u našoj zemlji i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Na sjednici će se razmatrati izmjene poslovnika Gradskog vijeća te odluka o grbu i zastavi grada Tuzle. Sjednicu prati Senada Ahmetović.
2: Dobar dan sa sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Gradsko vijeće Tuzla danas između ostalog usvojilo odluku o grbu i zastavi grada Tuzle, kojim su precizno definisani njihov izgled, boje i način korištenja. Odluka predstavlja osnov za izradu knjige grafičkih standarda, kojom će biti osiguran jedinstvena primjena vizuelnog identiteta

0: uprave Gračanica. Pretresi se vrše zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Danas je upriličena mirna protestna vožnja koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju je uvođenje novog aplikativnog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je ovaj sistem nezakonit i u suprotnosti sa važećim državnim propisima, iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona naglašavaju da je u pitanju digitalni alat čiji je primarni cilj sprečavanje nepravilnosti i lažiranje nastave.
1: Iz kulture.
0: U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla sinoć je organizovana projekcija dokumentarnog filma Safet Zec – Put majstorstva. Film je posvećen životu i stvaralaštvu ovog istaknutog bosansko-hercegovačkog umjetnika Dalise Hodžić.
2: Atelje Ismeta Mojezinovića okupio je brojne ljubitelje umjetnosti, studente, profesore i građane na projekciji dokumentarnog filma Safet Zec – Put majstorstva. Film donosi priču o životu, stvaralaštvu i umjetničkom putu jednog od najznačajnijih BiH slikara. Kroz lične priče i umjetnička djela publici približava svijet Safeta Zeca. O nastanku filma, saradnji s režiserom Gorčinom Zecom i iskustvu rada na ovom projektu producent i montažer Damir Pirić kaže.
3: Bila je veliki izazov i bila je velika odgovornost u jedan film pretočiti jedan život, taj put majstorstva. Zahvaljujući činjenici da je režiser filma Safetov sin Gorčin, imali smo zaista privilegiju da budemo uz samog majstora na mnogim izložbama, na mnogim njegovim putovanjima. Za film mogu zaista reći da je vrlo inspirativan, da je vrlo motivirajući, jer jednostavno Safet je jednostavno takva osoba koja s tim svojim putom majstorstva i svojim djelima zaista pokazalo šta znači posvećenost nečemu. I ono što ja mislim da film, vrijednost ovog filma pokazuje koliko je važno posvetiti se nečemu i koliko je važno biti istrajan i da rezultat sigurno mora doći.
2: Kroz arhivske snimke, razgovore i kadrove iz umjetnikovih ateljeja u Italiji, film otkriva stvaralački proces i bogatu karijeru Safeta Zeca. Projekcija je održana u okviru ljetnog univerziteta Tuzla. Kako ističe Vesna Bratovčić, ovaj događaj povezuje umjetnost, obrazovanje i kulturno nasljeđe.
4: Naravno, mi želimo da Univerzitet u Tuzli postane ponovo mjesto gdje se dešavaju jedna od najznačajnijih, pored akademskih dešavanja, tako i umjetnička, i sportska, i kulturna dešavanja. I evo, ja se zahvaljujem i Damiru Piriću i svim njegovim saradnicima i partnerima koji su radili na ovom dokumentarnom filmu. Naročito najviše se zahvaljujem poštovanom umjetniku Safetu Zecu i na njegovoj čestici povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli, ali evo i povodom njegove spremnosti da jedan svoj životni i umjetnički put se dokumentuje i da imamo priliku da ga vidimo u okviru ovogodišnjeg ljetnog univerziteta.
2: Nakon uspješne premijere na Sarajevo Film Festivalu i brojnih projekcija u regionu, o umjetničkom opusu Safeta Zeca još jednom je potvrdila značaj umjetnosti u očuvanju kulturnih vrijednosti, te ujedno dala i doprinos obilježavanju velikog jubileja 50 godina Univerziteta u Tuzli.
0: Organizacioni odbor festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, raspisao je konkurs za izbor novih autorskih pjesama i izvođača za učešće u takmičarskoj večeri 18. festivala Sevdalinke sredinom oktobra u Tuzli. Konkurs je poziv autorima muzike, tekstopiscima, aranžerima, izvođačima i drugim muzičkim stvaraocima iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore da prijave nove, originalne, neobjavljene i neizvođene kompozicije nastale u duhu tradicionalne bosansko-hercegovačke sevdalinke. Stručni žiri festivala odabraće najviše 12 kompozicija za festival, a konkurs je otvoren do 17. avgusta.
1: Sport.
0: Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju.

0: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
2: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, dobar dan. Na početku vijesti dana.
2: Na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Tuzla izvještaje o radu gradskih institucija, javnih preduzeća i ustanova. U okviru programa 31. ljetnog univerziteta održan startup inkubator Tuzla Klagenfurt. U Tuzli počeo drugi evropski inovacijski summit, sistem EU projekat. Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija. U okviru 31. ljetnog univerziteta Tuzla organizovana projekcija dokumentarnog filma Safet Zec – Put majstorstva.
1: Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla usvojeno je više značajnih odluka i akata. Vijećnici su podržali rezoluciju o očuvanju uloge OHR-a i evropskom putu Bosne i Hercegovine. Usvojena je nova odluka o grbu i zastavi grada Tuzla, a razmatrani su i izvještaj o radu gradskih ustanova i preduzeća. Više informacija sa sjednice donosi nam kolegica Senada Ahmetović, kojoj želim dobar dan.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci i gledaoci i svakako kolega tebi. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla između ostalog usvojeno je više važnih odluka i rezolucija. Vijećnici su dali podršku očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu države, naglašavajući opredjeljenost Tuzle za demokratski razvoj, vladavinu prava i institucionalnu stabilnost. Gradsko vijeće usvojilo je i odluku o imenovanjima članova nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji osnivač grad Tuzla, među kojima su Centar za kulturu i javna ustanova Naše dijete Tuzla. Podršku vijećnika dobio je izvještaj o radu javnog preduzeća Radio Televizija 7 Tuzla za 2025. godinu, u kojem je istaknuto da je program tokom cijele godine emitovan bez prekida uz fokus na lokalne teme i pravovremeno informisanje građana. Usvojena je odluka o grbu i zastavi grada Tuzle, kojom su precizno definisani njihov izgled, boje i način korištenja. Odluka predstavlja osnov za izradu knjige grafičkih standarda, rečeno je, a prvi put detaljno je urađen i izgled gradske zastave. Mi ostajemo da pratimo sjednicu, a u nastavku predlažemo da poslušamo i pogledamo izjavu Eldine Čustović iz stručne službe za poslove gradonačelnika Tuzle.
4: Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je odluka o grbu i zastavi grada Tuzle. Ovom odlukom uređuje se izgled, sadržaj i osnovne karakteristike grba i zastave grada Tuzle. Predloženom odlukom vrši se u stvari institucionalno i precizno definisanje izgleda grba i zastave grada Tuzle, koji se u kontinuitetu koristi još od 1959. godine prema idejnom rješenju istaknutog tuzlanskog umjetnika Dragiše Trifkovića. U dosadašnjoj praksi uočene su različite interpretacije i grafička rješenja službenih simbola, posebno u pogledu rasporeda elemenata, boja, izgleda zastave, budući da ti elementi ranijim aktima nisu bili precizno definisani. Predloženom odlukom ne uvode se novi simboli grada Tuzle, nego se postojeći simboli pravno i grafički usklađuju i preciziraju kako bi se osigurala njihova jedinstvena i dosljedna upotreba u svim prilikama i na svim medijima, odnosno kako bi se osigurala

0: i građane na projekciji dokumentarnog filma Safet Zec Put majstorstva. Film donosi priču o životu, stvaralaštvu i umjetničkom putu jednog od najznačajnijih BH slikara. Kroz lične priče i umjetnička djela publici približava svijet Safeta Zeca. O nastanku filma, saradnji s režiserom Gorčinom Zecom i iskustvo rada na ovom projektu producent i montažer Damir Pirić kaže.
1: Bila je veliki izazov i bila je velika odgovornost u jedan film pretočiti jedan život, taj put majstorstva. Zahvaljujući činjenici da je režiser filma Safetov sin Gorčin, imali smo zaista privilegiju da budemo uz samog majstora na mnogim izložbama, na mnogim njegovim putovanjima. Za film mogu zaista reći da je vrlo inspirativan, da je vrlo motivirajući, jer jednostavno Safet je jednostavno takva osoba koja s tim svojim putom majstorstva i svojim dijelima zaista pokazalo šta znači posvećenost nečemu. I ono što ja mislim da film, vrijednost ovog filma pokazuje koliko je važno posvetiti se nečemu i koliko je važno biti istrajan i da rezultat sigurno mora doći.
0: Kroz arhivske snimke, razgovore i kadrove iz umjetnikovih ateljeja u Italiji, film otkriva stvaralački proces i bogatu karijeru Safeta Zeca. Projekcija je održana u okviru Ljetnog univerziteta Tuzla. Kako ističe Vesna Bratovčić, ovaj događaj povezuje umjetnost, obrazovanje i kulturno nasljeđe.
2: Naravno, mi želimo da Univerzitet u Tuzli postane ponovo mjesto gdje se dešavaju jedna od najznačajnijih, pored akademskih dešavanja, tako i umjetnička, i sportska, i kulturna dešavanja. I evo, ja se zahvaljujem i Damiru Piriću i svim njegovim saradnicima i partnerima koji su radili na ovom dokumentarnom filmu. Naročito najviše se zahvaljujem poštovanom umjetniku Safetu Zecu i na njegovoj čestici povodom 50 godina Univerziteta u Tuzli, ali evo i povodom njegove spremnosti da jedan svoj životni i umjetnički put se dokumentuje i da imamo priliku da ga vidimo u okviru ovogodišnjeg Ljetnog univerziteta.
0: Nakon uspješne premijere na Sarajevo Film Festivalu i brojnih projekcija u regionu, o umjetničkom opusu Safeta Zeca još jednom je potvrdila značaj umjetnosti u očuvanju kulturnih vrijednosti, te ujedno dala i doprinos obilježavanju velikog jubileja 50 godina Univerziteta u Tuzli.
3: Organizacioni odbor festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosi, raspisao je konkurs za izbor novih autorskih pjesama i izvođača za učešće u takmičarskoj večeri 18. festivala Sevdalinke sredinom oktobra u Tuzli. Konkurs je poziv autorima muzike, tekstopiscima, aranžerima, izvođačima i drugim muzičkim stvaraocima iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore da prijave nove, originalne, neobjavljene i neizveđene kompozicije, nastale u duhu tradicionalne bosansko-hercegovačke sevdalinke. Stručni žiri festivala odabraće najviše 12 kompozicija za festival, a konkurs je otvoren do 17. augusta. Fudbalski A reprezentativci Bosne i Hercegovine su na stadionu u Salt Lake City odradili još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B FIFA svjetskog prvenstva protiv Katara. Trening je protekao u dobroj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u iduću fazu takmičenja. Pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam za pažnju i doviđenja. Thank you.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 66.

0: 6669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: rezervni dijelovi usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
9: Sedam dana, sedam, sedam dana prođe.
0: Uz Radio Tuzlu.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.